او گن کیتے گن پروانے ہوں تس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آنکھ وکھانے ہوں تس دے چوکھنیے آپ ٹھگائے لوکاں پانے ہوں تس دے چوکھنیے

ہاں تس کول کھوایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہاں تس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہاں تس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہاں تس کول گھمایا ستگرو دا اپدیش کماوے

گرمک نیچوں نیچ صدائے پیری پیپا کھا کوئے گرمک گرسک آپ گوائے ساد سنگت پو پاؤ کر سیوک سیوا کار کمائے مٹھا بولن نیو چلن ہتھوں دے کے پلا منائے شبد سرت لیولین ہوئے درگے مان نمانا پائے

ہوئے وڑے وا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹی ہوئے کپار دی تیندے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو تر تر تمب تمبایا پنجن پنج اڈایا کر کر گوڑی سوت کتایا تن ان کمب چڑھائے کہ دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا

بجاوے نمسکار ڈنڈوت کرے گر پائی گل مل گل لاوے کرت ورت کر تھرم دی ہتھوں دے کے پلا مناوے پارس پرس اپرس ہوئے پر تن پر دھن ہتھ نہ لاوے گرسکھ گرسکھ پوج گئے

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چاڑ وچھائیں دا چل جھوک نہ چھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریتا پیر ہری گرم

سکھ پیر توایا پیری پے گر سکھ پیر توایا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم کمایا نو چلن مٹھ بول

مالی نے پانی دے کے راکھی کر کے سندر بگیچہ تیار کیتا. ویکھ ویکھ پھلاں نوں خوش ہوندے بگیچے ول چاتی مار مار کے پرسن ہوندے میری محنت سفلی ہوئی. کولوں دی ایک راہی لنگیا آواز مار کے راہی نوں آکھن لگا اے راہی آ میں تینوں اپنا بگیچہ وکھاواں کدے سندر فل کھڑے ہوئے ہن میرے بگیچے چ راہی مسکرایا آکھن لگا رات نوں آواں گا شامی آواں گا آ کے تیرا بگیچہ ویکھاں گا. راہی تاں ٹر گیا پر مالی غافل ہو گیا جاگیا نہیں سو گیا ستا رہا. جدوں جاگ کھلی تے سارا باغ مدیا ہویا کوئی ایسا جانور آیا کوئی گو مجھ اندر آئی جیڑی پھلاں نوں مد مد کے کدرے ویکھو ادھے پھل کھادے ہوئے نے کوئی کھراں تلے دتے ہوئے نے کوئی پھل ادھر ڈگا پیا کوئی ادھر پیا سارا باغ ہی پلاں وچ اجڑ گیا. ایک ایک پھل والے نگاہ مار مار کے روئی جاندے یہ کی بن گیا اے پلاں وچ سارا باغ ہی اجڑ گیا. گوڈیاں وچ منہ دے کے روئی جاندے اے ہو کی گیا سوچ سوچ کے حیران ہوندے. کولوں دی جدوں راہی آیا تے آکھن لگا ہن وکھا اپنا بگیچہ اے راہی دا ہتھ پھڑ کے مالی کہندا ہے ایتھے میرا گلاب دے بوٹے سن ایتھے چمبیلی سی ایتھے آ پھل لگے سن. ایک ایک پھل دا نام لے کے بوٹے دا نام لے کے وکھاؤندا ہے پر کہندا ہے ہن تے بگیچے وچ کچھ بھی نہیں رہا سارا بگیچہ ہی اجڑ گیا ہے ایسا ایک پہ گیا کوئی کال روپ پہ گیا کہ میرے بگیچے نو پلاں وچ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے منٹاں وچ. اے منک

جپے ہر مندر ساجیا ہر مندر ساجیا سنت بھگت گن گاوے رام ہر مندر ساجیا نروائر پورک ستگر پرجاتے نروائر پورک سدگر پرب جاتے ہمیں اپرادھی تم بچ جاتے جس پاپی کو

اے ملک مال اورنگزیب تو دانش مند ہے روپ دا سونا ہے ملک اتے مال دا مالک ہے تے بخشن والا بھی ہے شہنشاہ اورنگزیب عالمی کے درائے دور است دور است دی تو جہان دے تخت نو شوبھا دین والا شہنشاہ اتے زمانے دا پادشاہ ہے پر تو دین تے قابو نہیں پا سکیا مکمل ظفرنامہ پڑھن تو بعد اورنگزیب دی حالت عدم ہویا ورگی ہو گئی پچھتاوے وجہ اس نے گرو جی نو ملن دا من وی بنایا تاکہ اپنے سارے گناہاں نو قبول کر کے اپنے من دا پار ہولا کر سکے پر او اتھے آ کے بھی بد نصیب نکلیا موت دے خونی پنجے اس اوپر چپٹا مارن لگے انتو گرو جی نو ملن دی ریج لے کے ہی جہان تو تردا بنیا زندگی دے آخری پلا سمے بھی ظفرنامہ جت دا نگارا بن کے اورنگزیب دے سر تے وج رہا سی